ja ne kaikki siinä oma peruma ja natkene remonttina. Ja katsomme siis niin paljon tehdä kuin päätin ja lapselle pyykkisen ajalta, missä meillä pukkus ja raun maassa on. Onneksi on justkä niin, että ainoa pole kotus tämä rännäpringi kuski Polantissa Belgiassa. Ja Bergsvist keskmädän voi neläpäin kojuun takaisin joutumaan. Selä juoksun taas siis niin paljon rakkeja kuin päätin voimallikin. Kaius on kyllä niin aika pitemältä ja pitemältä oma roimanka ja pianvaluttera pädäs. Tämä jonneks on nyt pukkussa ajalla täällä pisut nattukkeneet kerten polnut. Ja on saanut sitsi pysty olla ja natukkene paitatta. Mitä natukkene väitysnapparissa tuplisti aitatta kuitenkin nende promettyyden juures. Muituava kuin tyyksielle lattilää. Siis on mununkin kotus vähän raske minäkin tehdä. Sest tyypää ponikka purlemisi pikk. Minä lähden tämän kodun tomikku. Kello 3:07 ja juon takaisin öhtu kello 6:30. Olet siis kaunista väsintä kai vitsiä kodus paljon mitte minäkin pettämättä. Niina oma roima ja paikustella on kanietteka että töit puuta taitaa. Ja läpsi sikasuhtaa nähtäkä tyyle. Ja kyllä siis töit koju tulee siis pojunkin kaitsuuta. Ja kai taas vielä mitte minäkin tehdä vielä pette, mutta toitsonka seasta oma ei nappala mikkuka pysnäppäriks pystiä taas. Aga no, minäkin tehdä ei ole ainakaan siis ilmattomattu niin paljon vanhempia traviin, että uskottelisi sen parusaata ja pyöksiska viseen taas niin paljon yleisaata kuin vähänkin voimallinen. Nyt oma Hollandin veisune, kaunis turtsunes ja plätsunes. Aga eks mä näe, mis suunnetta mä tänään, kuina takaisin tulee. En ole syysiskami. Meie peamiset uutiset, testega me ju paljon siin juhtumas pole. Pelamme kaikki sit siin nyt niinku kaks vanha perakku. Välläksi käi kemama remontti ja kujoutuvat tilo poemme

Sitten rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 13 astetta, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 12, koillinen 5, Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 9. Emäsalo 12, koillinen 6, Kalpoidegrund 12, itäkoillinen 10. Isosaari 13, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 40 kilometriä. Harmaja 12, pohjoiskoillinen 7, selkeää 40. Mäkiluoto 12, itäkoillinen 7, Bogaskär 12, koillinen 6. Jussarö 11, pohjoiskoillinen 4, selkeää 45 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 11, pohjoiskoillinen 4, Ryssarö 12, pohjoiskoillinen 5. Venö 12, koillinen 4, Yttö 12, koillinen 6, melkein selkeää 40.